0: and Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Midem Company Živinice, centar za vaš dom.

0: 25, ulje doma 1 litar 3,25, kisela pavlaka 20% mliječne masti klasi 800 grama 4,65, sladoled forte, čokolada i karamela Magic Ice 1650 ml 8,95, Sky Cola 1 litar 0,90, pivo Pan pola litra 1 marka, krem za kuhanje doma 500 ml 2,15, omekšivač Spring Awakening Lenor 1491 ml 6,50. Katalog važi od 20. do 37. A cijelu ponudu pogledajte na našoj Facebook stranici. Mega diskont. Pametan izbor.
1: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
2: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
3: Eurodelux.
2: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035 554 055. 3 puta duplo v eurodelux.ba.

0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
2: U novi dan ulazimo zajedno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, komšinice!
4: Jutarnji program radija Studio D.
2: Budite se uz nas i ovoga jutra.
4: Servisne informacije, zanimljivosti, vijesti, ma za svakoga ponešto.
5: Dobrodošli u još jedan talk show. Ja ne znam tačno šta znači talk show, ali sigurno će biti zanimljivo.
2: Jutarnji program na talasima radija Studio D.
4: Vaš najbolji partner za jutarnje razbuđivanje i početak novog dana.
3: Good morning!
2: Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
2: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: Tražite sve za vaš vrt i dom? Posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom.
1: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062-975-741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker D.O.O. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
3: Jeste li vidjeli nove prozore?

0: Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Sušilice veša Telefunken i Sharp, kondenzacijske ili sa toplotnom pumpom. Najpovoljnije cijene na tržištu. 5 godina garancije. Ponosi njemačke i japanske tehnologije. Gdje je bingo, tu smo mi.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer

0: Jeste li spremni za novo osvježenje ovog ljeta? Turistički kompleks Orion na Ormanici poziva vas na odmor, zabavu i rekreaciju.
1: Vidimo se na Orionu!
2: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
3: Brina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik preko puta MUP-a 035-645-151. Ekspozitura Živinice pored MUP-a 065-382-365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji u ulici Bosanskih Kraljeva 065-049-625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
4: Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.

0: Znaj. Tražite sve za vaš vrt i dom? Posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Za svaki važan trenutak pravi izbor je Mersini. Ovdje vas očekuje veliki izbor odjela i kompletan muški program. Košulje, pantalone, sakoi, kravate, kaiševi i cipele, sve po pristupačnim cijenama. Dok vi birate stil, Mersini brine o svakom detalju. Posjetite ih u Brčkom na adresi Cerik BB ili ih kontaktirajte na broj telefona 061 428 797. Mersini, elegancija dostupna svima.
2: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.
3: Imate želju preurediti svoj dom? Mami

jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju, robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila, najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit, bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
0: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
0: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Telefunken, ponos njemačke tehnologije. Bezvremen, neprevaziđen. 120 godina tradicije. Evropski broj 1 TV aparati. Telefunken zauvijek. Gdje je bingo, tu smo mi.

samo najveće hitove. Vaš omiljeni radio. Studio D.

0: Tajništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. www.eurospeed.bar
1: Vaše omiljeno mjesto brze hrane
2: Doner Drive.
3: Fantastičan ukus,
1: odlična cijena,
3: još bolji omjer.
1: Svrati po najbolji doner.
3: Svratite do najbližeg Doner Drive-a, Srebrenik Uroža, Šički put prema Lukavcu, Živinice u sklopu benzinske pumpe Nutrija, Cerik u blizini benzinske pumpe Cerol i Gračanica u sklopu benzinske pumpe Saks. Dobrodošli.
4: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
5: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.murex.ba.
4: Vaš

0: Rama 12,95, ulje doma 1 litar 3,25, kisela pavlaka 20% mliječne masti klasi 800 grama 4,65, sladoled forte, čokolada i karamela Magic Ice 1650 ml 8,95. Katalog važi od 20. do 30.7. a cijelu ponudu pogledajte na našoj Facebook stranici. Mega diskont, pametan izbor.
1: Novo u Warbuildu Srebrenik.

0: Miniske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.
1: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je MEIK Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062 975 741. Bez stresa i bez muke. MEIK Consulting Srebrenik.
2: Planirate graditi, a dilema je kako to uraditi. Da sve do kraja držite po svom. Nek vam partner bude Unoprom.
3: Sve za gradnju nabavite na stovarištima građevinskog materijala Unoprom na Ceriku i u Špionici. Posebno izdvajamo gipsane ploče, stiropor, ljepila i fasadne sisteme uz vrhunski kvalitet i povoljne cijene. Glavni smo zastupnici Baumit i Weber ljepila te alata marke Makita i još mnogo toga ako neko pita.
4: Posjetite naša stovarišta na Ceriku ili u Špionici ili pozovite 049 745 08.

0: Imate problema sa vidom? Crvene i umorne oči? Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu? Teško i maglovito vidite na daljinu? Nema problema. Sve to i mnogo više rješava specijalizowana očna optika u Stavdić.
1: Potpuno novi pristup određivanju dioptrije i to nepogrešivo duohromatskom metodom.
0: Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra.
1: Pregled vidne oštrine obavljamo detaljno i kvalitetno.
0: Posebne pogodnosti i popusti za članove.
1: Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdiću u tržnom centru Bingo u centru Srebrenika.
0: Posjetiti nas možete radnim danima i subotom od 10 do 17 sati.
1: Informišite se na 061 360 511.
0: Optika u Stavdić.
2: Kad čarobnoj udobnosti težite, nije sve jedno gdje sjedite i ležite. Napravite od svog doma raj uz Zahareksov namještaj. Preskočite iskušenje i dođite po rješenje.
3: Zahareks, špionica Srebrenik, ekstra funkcionalni madraci, kreveti, ugaone garniture, stolovi i stolice i sve što treba za dom jedne sretne porodice.
4: Iskoristite akciju do 50% na određene modele tapaciranog namještaja do isteka zaliha.
0: Izložbeno-prodajni salon Zahareks, špionica Srebrenik, ime koje se sa razlogom spominje.
2: Tipuj na provjereno. Zahareks.
5: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Srebreniku. Plava Medical Group donosi savremenu medicinu na dohvat ruke. Ljekarska uvjerenja za posao, vozače, školu ili druge potrebe, specijalistički pregledi, laboratorijska i radiološka dijagnostika, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 644 000 i informišite se. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Vozio sam starog dajca, slušao cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
3: Doner Drive.
4: Fantastičan ukus.
2: Odlična cijena.
4: Još bolji omjer.
2: Svrati po najbolji doner.
4: Svratite do najbližeg Doner Drive-a. Srebrenik Uroža. Šički put prema Lukavcu. Živinice u sklopu benzinske pumpe Nutrija. Cerik u blizini benzinske pumpe Cerol i Gračanica u sklopu benzinske pumpe Saks. Dobrodošli.
5: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062 975 741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.

0: je u punom jeku, a Betole vam šalje julsku razglednicu ispunjenu uzbuđenjem, nagradama i omiljenim turnirima. Ovog mjeseca očekuju vas bogati nagradni fondovi, svakodnevne prilike za osvajanje vrijednih nagrada. Pripremite se za još jedan mjesec vrhunske zabave. Neka vam ovo ljeto bude ispunjeno velikim dobicima i nezaboravnom zabavom. Odaberite svoj omiljeni turnir i osvojite dio nagradnog fonda od čak 19.000 KM. Betole, igraš da dobiješ.
1: Vijesti radija Studio D.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je

poslodavci koji redovno izmiruju obaveze ili imaju važeći sporazum s poreznom upravom. Mjera se odnosi na isplate za period od januara do juna 2026. godine s ciljem ublažavanja rasta troškova života. Stručnjaci i predstavnici Gorske službe spašavanja Zenica odbacili su tvrdnje da su planinari stradali na Elbrusu bili amateri, ističući da je riječ o iskusnim planinarima i spasiocima koji su bili svjesni zahtjeva.

Koliko trenutaka pretvorilo u oluju s orkanskim vjetrom. Zvaničan uzrok tragedije još uvijek nije utvrđen, a istraga je u toku. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog izmjena zakona o pravima demobilisanih boraca, kojima se uvodi redovni mjesečni borački dodatak. Pravo će imati demobilisani borci koji su najmanje godinu dana.

Republike Bosne i Hercegovine, a zakon će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeverni.

0: Danas se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhim kolovozima uz povoljne vremenske uslove i stabilne temperature. Vozite oprezno i pridržavajte se svih saobraćajnih propisa.
1: Tražite sve za vaš vrt i dom? Posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom. Ovaj miks poklanja vam

0: kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062-003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Jeste li spremni za novo osvježenje ovog ljeta? Pravi ljetni ugođaj, sportsko-rekreativni centar i kupalište Orion Ormanica.
3: Vidimo se na Orionu!
4: Mi smo Eurospit, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo V, eurospit.com.

0: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
1: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
2: Eurodelux.
1: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035 554 055, 3xw.eurodelux.ba.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Za svaki važan trenutak, pravi izbor je Mersini. Ovdje vas očekuje veliki izbor odjela i kompletan muški program. Košulje, pantalone, sakoji, kravate, kaiševi i cipele, sve po pristupačnim cijenama. Dok vi birate stil, Mersini brine o svakom detalju. Posjetite ih u Brčkom na adresi Cerik BB ili ih kontaktirajte na broj telefona 061 428 797. Mersini, elegancija dostupna svima.
5: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti. Šo me bona, ne nazoveš, šo se ne javiš.

0: treba još gradela.
1: Najveći hitovi svjetske scene. Radio Studio D.

0: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
1: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.mureks.ba.
0: Vaš Mureks.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Betole vam šalje julsku razglednicu ispunjenu uzbuđenjem, nagradama i omiljenim turnirima. Ovog mjeseca očekuju vas bogati nagradni fondovi, svakodnevne prilike za osvajanje vrijednih nagrada. Pripremite se za još jedan mjesec vrhunske zabave. Neka vam ovo ljeto bude ispunjeno velikim dobicima i nezaboravnom zabavom. Odaberite svoj omiljeni turnir i osvojite dio nagradnog fonda od čak 19.000 KM. Betole, igraš da dobiješ.
1: Danas u Bosni i Hercegovini.

0: Biden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
3: Europol, ekološka boja za unutarnja krečenja.
2: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
3: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
2: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
3: Za više informacija pozovite 035 824 400.
2: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
3: Domal.
2: Domal. Jeste li spremni za novo osvježenje ovog ljeta? Pravi ljetni ugođaj, sportsko-rekreativni centar i kupalište Orion Ormanica.
4: Vidimo se na Orionu!

Imate želju preurediti svoj dom? Mamić je tu. Najveći izbor i najpovoljnije cijene tepiha i tepih staza. Vuljeni, akrilni, standardni u preko 300 dezena. Laminati sa pratećom opremom marki Krono, Balterio, Tarket plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.

0: sa tradicijom.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

muzika za dobro raspoloženje. Studio D.

Poznaj prave talase. 99,4 i 97,4. Slušaš Radio Studio Dance.

0: doza muzike. Hitovi za odličan početak dana. Vaša omiljena radio stanica za najbolje hitove. Vaš radio Studio D, Studio D.
1: Tražite savršen tepih, stazu ili prostirku za vaš dom?
2: Posjetite Tepih Centar Antep.
1: Nudimo najbolji izbor tepiha, gumiranih tepiha, staza te prostirki za kupatila i gazišta za stepenice.
2: 20 godina tradicije i kvaliteta. Posjetite nas u Jelahu, na pijaci Arizona, u Gračanici, u blizini Konzuma i u Čehajama, pored magistralnog puta preko puta Kobre.
1: Potražite nas i na Facebooku i Instagramu Tepih Centar Antep. Za više informacija pozovite 062 817 780.
2: Tepih Centar Antep.
1: Vaš pouzdan partner u opremanju doma. Novo u ponudi. Vrtne stolice već od 17 konvertibilnih maraka. Vele i malo prodaja. Stolice dostupne u poslovnici u Čehajama.
0: Vijesti radija Studio D.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je uredbu kojom poslodavci u 2026. godini mogu radnicima isplatiti do 300 konvertibilnih maraka mjesečne pomoći bez obračuna poreza i doprinosa. Pomoć mogu isplatiti poslodavci koji redovno izmiruju obaveze ili imaju važeći sporazum s poreznom upravom. Mjera se odnosi na isplate za period od januara do juna 2026. godine s ciljem ublažavanja rasta troškova života. Stručnjaci i predstavnici Gorske službe spašavanja Zenica odbacili su tvrdnje da su planinari stradali na Elbrusu bili amateri, ističući da je riječ

0: trenutaka pretvorilo u oluju s orkanskim vjetrom. Zvaničan uzrok tragedije još uvijek nije utvrđen, a istraga je u toku. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog izmjena zakona o pravima demobilisanih boraca, kojima se uvodi redovni mjesečni borački dodatak. Pravo će imati demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine, kao i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca. Predloženi iznos dodatka iznosi 1,5 konvertibilnu marku za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a zakon će biti upućen u parlamentarnu proceduru.
1: Ljeto je u punom jeku, a Betole vam šalje julsku razglednicu ispunjenu uzbuđenjem, nagradama i omiljenim turnirima. Ovog mjeseca očekuju vas bogati nagradni fondovi, svakodnevne prilike za osvajanje vrijednih nagrada. Pripremite se za još jedan mjesec vrhunske zabave. Neka vam ovo ljeto bude ispunjeno velikim dobicima i nezaboravnom zabavom. Odaberite svoj omiljeni turnir i osvojite dio nagradnog fonda od čak 19.000 KM. Betole, igraš da dobiješ.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i

0: šalje julsku razglednicu ispunjenu uzbuđenjem, nagradama i omiljenim turnirima. Ovog mjeseca očekuju vas bogati nagradni fondovi, svakodnevne prilike za osvajanje vrijednih nagrada. Pripremite se za još jedan mjesec vrhunske zabave. Neka vam ovo ljeto bude ispunjeno velikim dobicima i nezaboravnom zabavom. Odaberite svoj omiljeni turnir i osvojite dio nagradnog fonda od čak 19.000 KM. Betole, igraš da dobiješ.
1: Muzika za dobro raspoloženje.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više rješava specijalizovana očna optika u Stavdić.
2: Potpuno novi pristup određivanju dioptrije i to nepogrešivo duohromatskom metodom.
1: Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra.
2: Pregled vidne oštrine obavljamo detaljno i kvalitetno.
1: Posebne pogodnosti i popusti za članove.
2: Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdiću u tržnom centru Bingo u centru Srebrenika.
1: Posjetiti nas možete radnim danima i subotom od 10 do 17 sati.
2: Informišite se na 061 360 511.
1: Optika u Stavdić.
3: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, hom dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
3: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.mureks.ba.
2: Vaš Murex.
4: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike, ali rješenje je jednostavno.

0: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062 975 741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.

0: 95, ulje doma 1 litar 3,25, kisela pavlaka 20% mliječne masti klasi 800 grama 4,65, sladoled forte, čokolada i karamela Magic Ice 1650 ml 8,95, Sky Cola 1 litar 0,90, pivo Pan pola litra 1 marka, krem za kuhanje doma 500 ml 2,15, omekšivač Spring Awakening Lenor 1491 ml 6,50. Katalog važi od 20. do 37. A cijelu ponudu pogledajte na našoj Facebook stranici. Mega diskont. Pametan izbor.
1: Telefunken prati najmodernije svjetske trendove. Predstavljamo vam novu liniju Matte Black. Spoj elegancije, kvaliteta i modernog dizajna koji se uklapa u svaki dom. Telefunken zauvijek. Bonus njemačke tehnologije. 5 godina garancije. Efikasna servisna mreža. Samo u Bingu.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Vaše omiljeno mjesto brze hrane
4: Doner Drive.
5: Fantastičan ukus,
3: odlična cijena,
5: još bolji omjer.
3: Svrati po najbolji doner.
5: Svratite do najbližeg Doner Drive-a Srebrenik Uroža, Šički put prema Lukavcu, Živinice u sklopu benzinske pumpe Nutrija, Cerik u blizini benzinske pumpe Cerol i Gračanica u sklopu benzinske pumpe Saks. Dobrodošli.
6: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
7: Europol, ekološka boja za unutarnja krečenja.
6: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
7: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
6: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
7: Za više informacija pozovite 035-824-400.
6: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
7: Domal.
6: Domal.

0: Stereo Target plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Jeste li spremni za novo osvježenje ovog ljeta? Turistički kompleks Orion na Ormanici poziva vas na odmor, zabavu i rekreaciju.
2: Vidimo se na Orionu!
3: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker D.O.O. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60 puta 120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.

0: Vesti radija Studio D.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je uredbu kojom poslodavci u 2026. godini mogu radnicima isplatiti do 300 konvertibilnih maraka mjesečne pomoći bez obračuna poreza i doprinosa. Pomoć mogu isplatiti poslodavci koji redovno izmiruju obaveze ili imaju važeći sporazum s poreznom upravom. Mjera se odnosi na isplate za period od januara do juna 2026. godine s ciljem ublažavanja rasta troškova života. Stručnjaci i predstavnici Gorske službe spašavanja Zenica odbacili su tvrdnje da su planinari stradali na Elbrusu bili amateri, ističući da je riječ o iskusnim

nekoliko trenutaka pretvorilo u oluju s orkanskim vjetrom. Zvaničan uzrok tragedije još uvijek nije utvrđen, a istraga je u toku. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog izmjena zakona o pravima demobilisanih boraca, kojima se uvodi redovni mjesečni borački dodatak. Pravo će imati demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne.

0: Republike Bosne i Hercegovine, a zakon će biti upućen u parlamentarnu proceduru.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Muzika koja ti podiže raspoloženje.

0: tazu ili prostirku za vaš dom,
1: posjetite Tepih Centar Antep.
0: Nudimo najbolji izbor tepiha, gumiranih tepiha, staza te prostirki za kupatila i gazišta za stepenice.
1: 20 godina tradicije i kvaliteta. Posjetite nas u Jelahu, na pijaci Arizona, u Gračanici, u blizini Konzuma i u Čehajama, pored magistralnog puta, preko puta Kobre.
0: Potražite nas i na Facebooku i Instagramu Tepih Centar Antep. Za više informacija pozovite 062 817 780.
1: Tepih Centar Antep.
0: Vaš pouzdan partner u opremanju doma. Novo u ponudi. Vrtne stolice već od 17 konvertibilnih maraka. Vele i malo prodaja. Stolice dostupne u poslovnici u Čehajama.

0: vaš Studio D.
1: Koliko je potrošeno listova papira? Odgovor je bio...
2: Da li ste znali da je prvo redovno javno emitovanje televizijskog programa počelo u Londonu 1936. godine? Program se emitovao iz zgrade Aleksandra Palas, a gledaoci su tada mogli pratiti muzičke i plesne nastupe, kratke dramske scene, intervjue i obraćanje voditelja. Sve uživo. Program je trajao svega nekoliko sati dnevno, a postojao je samo jedan televizijski kanal. Televizori su u to vrijeme bili prava rijetkost ili su ih imali samo najbogatiji. Ipak, upravo je to emitovanje označilo početak televizijske ere i promijenilo način na koji ljudi širom svijeta prate vijesti, sport i zabavu.
3: Da li ste znali?

0: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
1: Eurodelux.
2: Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
1: Eurodelux.
2: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla-Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035-554-055, 3xw.eurodelux.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081-920-011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner

0: trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.
2: Posvećeni kvaliteti, posvećeni uređenju prekrasnih interijera i eksterijera sa inovativnim proizvodima i pažnjom na detalje. Sa strasti iščekujemo nove proizvode, pratimo globalne trendove i najnovija dostignuća.
3: Naša vizija je jednostavna. Mi smo tu da vam pomognemo da napravite savršeno kupatilo, kuhinju, dnevni boravak, poslovni ili bilo koji drugi prostor. Zato nas posjetite u jednom od naših izložbenih salona ili jednostavno klikom na www.mureks.ba.
2: Vaš

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Svake srijede u Galaksisu spektakularni koncerti na otvorenom uz najveće zvijezde domaće estrade. Odlična atmosfera, vanvremenski hitovi i nezaboravne ljetne noći čekaju vas na jednom mjestu. 29.7. Stoja i Amargi.

0: 12. osmi Teata Irović. Očima me crnim, gledaš kao sver. Susana ti čitam čak kisen, kisen. I 19. osmi Aca Lukas. Gotovo, gotovo, evo obraz revnog drugi, gotovo, gotovo. Ne propustite spektakl ljeta, diskoteka Galaksis, svjetska, a naša. Ja u nju zaljubio sam se.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naše stručnosti i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Jeste li spremni za novo osvježenje ovog ljeta? Pravi ljetni ugođaj, sportsko-rekreativni centar i kupalište Orion Ormanica.
2: Vidimo se na Orionu!
3: Mide Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062-975-741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.

0: tehničke tehnologije. Bezvremen, neprevaziđen. 120 godina tradicije. Danas Telefunken je zadržao vrhunske pozicije u oblasti kućanskih aparata. Gdje je bingo, tu smo mi.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Mi smo Eurospeed, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. Tri puta duplo v, eurospeed.com.

0: tepih, stazu ili prostirku za vaš dom,
1: posjetite Tepih Centar Antep.
0: Nudimo najbolji izbor tepiha, gumiranih tepiha, staza te prostirki za kupatila i gazišta za stepenice.
1: 20 godina tradicije i kvaliteta. Posjetite nas u Jelahu, na pijaci Arizona, u Gračanici, u blizini Konzuma i u Čehajama, pored magistralnog puta, preko puta Kobre.
0: Potražite nas i na Facebooku i Instagramu Tepih Centar Antep. Za više informacija pozovite 062 817 780.
1: Tepih Centar Antep.
0: Vaš pouzdan partner u opremanju doma. Novo u ponudi. Vrtne stolice već od 17 konvertibilnih maraka. Vele i malo prodaja. Stolice dostupne u poslovnici u Čehajama.
1: Vijesti radija Studio D.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je izmjene i dopune konkursa za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama. Izmjene se odnose na pojedine pozicije, uslove i tehničke ispravke, dok ostali dijelovi konkursa ostaju nepromijenjeni. Kandidatima je preporučeno da prije prijave provjere ažurirane informacije.

0: Kina. Očekuje se sparno vrijeme uz visoke dnevne i noćne temperature, pa se građanima savjetuje dodatni oprez i zaštita od vrućine.
1: Ljeto je u punom jeku, a Betole vam šalje julsku razglednicu ispunjenu uzbuđenjem, nagradama i omiljenim turnirima. Ovog mjeseca očekuju vas bogati nagradni fondovi, svakodnevne prilike za osvajanje vrijednih nagrada. Pripremite se za još jedan mjesec vrhunske zabave. Neka vam ovo ljeto bude ispunjeno velikim dobicima i nezaboravnom zabavom. Odaberite svoj omiljeni turnir i osvojite dio nagradnog fonda od čak 19.000 km. Betole, igraš da dobiješ.

40 stepeni Celzijusa. Najveći hitovi na jednom mjestu. Studio D.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Kad čarobnoj udobnosti težite, nije sve jedno gdje sjedite i ležite. Napravite od svog doma raj uz Zahareksov namještaj. Preskočite iskušenje i dođite po rješenje.
4: Zahareks špijunica Srebrenik. Ekstra funkcionalni madraci, kreveti, ugaone garniture, stolovi i stolice i sve što treba za dom jedne sretne porodice.
5: Iskoristite akciju do 50% na određene modele tapaciranog namještaja do isteka zaliha.
6: Izložbeno-prodajni salon Zahareks špijunica Srebrenik. Ime koje se sa razlogom spominje.
7: Tipuj na provjereno. Zahareks.

0: odličan ambijent, fantastičan ugođaj i neponovljiv doživljaj. Svadbeni salon Glamur, 062-202-203. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.

0: Nošenje vrućina. Očekuje se sparno vrijeme uz visoke dnevne i noćne temperature, pa se građanima savjetuje dodatni oprez i zaštita od vrućine.
1: Vijesti dana.
2: Ljeto je u punom jeku, a Betole vam šalje julsku razglednicu ispunjenu uzbuđenjem, nagradama i omiljenim turnirima. Ovog mjeseca očekuju vas bogati nagradni fondovi, svakodnevne prilike za osvajanje vrijednih nagrada. Pripremite se za još jedan mjesec vrhunske zabave. Neka vam ovo ljeto bude ispunjeno velikim dobicima i nezaboravnom zabavom. Odaberite svoj omiljeni turnir i osvojite dio nagradnog fonda od čak 19.000 km. Betole, igraš da dobiješ.

0: 40 stepeni Celzijusa. Ljeto je u punom jeku, a Betole vam šalje julsku razglednicu ispunjenu uzbuđenjem, nagradama i omiljenim turnirima. Ovog mjeseca očekuju vas bogati nagradni fondovi, svakodnevne prilike za osvajanje vrijednih nagrada. Pripremite se za još jedan mjesec vrhunske zabave. Neka vam ovo ljeto bude ispunjeno velikim dobicima i nezaboravnom zabavom. Odaberite svoj omiljeni turnir i osvojite dio nagradnog fonda od čak 19.000 km. Betole, igraš da dobiješ.
1: Tražite sve za vaš vrt i dom? Posjetite Garden Centar, mjesto gdje vaši snovi o savršenom vrtu i domu postaju stvarnost. Vikend akcije, shopping dani, super ponuda i još bolje cijene. Za informaciju više kliknite na našu Facebook stranicu, a potražite nas i na Instagramu. Garden Centar, vaša prva stanica za savršen vrt i dom. Ovaj miks poklanja vam Garden Centar.

0: Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naša stručnost i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Srebreniku. Plava Medical Group donosi savremenu medicinu na dohvat ruke. Ljekarska uvjerenja za posao, vozače, školu ili druge potrebe, specijalistički pregledi, laboratorijska i radiološka dijagnostika, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 644 000 i informišite se. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Svake srijede u Galaksi su spektakularni koncerti na otvorenom uz najveće zvijezde domaće estrade. Odlična atmosfera, vanvremenski hitovi i nezaboravne ljetne noći čekaju vas na jednom mjestu. 29.7. Stoja i Amar Gil.

0: 14.8. Teata Irović.
1: Počemo me cedi, gledaš kao sve. Susana ti čitam čak kiser, kiser.
0: I 19.8. Aca Lukas.
2: Gotovo, gotovo, evo obrazeno drugi, gotovo, gotovo.
0: Ne propustite spektakl ljeta, diskoteka Galaksis, svjetska, a naša.

0: proizvodi sa tradicijom.
1: Planirate graditi, a dilema je kako to uraditi. Da sve do kraja držite po svom. Nek vam partner bude Unoprom.
2: Sve za gradnju nabavite na stovarištima građevinskog materijala Unoprom na Ceriku i u Špionici. Posebno izdvajamo gipsane ploče, stiropor, ljepila i fasadne sisteme uz vrhunski kvalitet i povoljne cijene. Glavni smo zastupnici Baumit i Weber ljepila te alata marke Makita i još mnogo toga ako neko pita.
3: Posjetite naša stovarišta na Ceriku ili u Špionici ili pozovite 049 745 085 i 035 231 180.
2: Dobre vijesti jesu što sve brzo dovozimo na vašu adresu. Gradite po svom uz Unoprom.
4: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
5: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
4: Imamo recept za ugodniji život.

0: samo pozitivne vijesti.
1: Kada se spoje znanje, humanost i tehnologija, nastaju ideje koje mogu spašavati živote. Upravo takvu razvila je Minela Prošić, studentica Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, koja je u okviru svog diplomskog rada osmislila aplikaciju Kapi Nade. Aplikacija je namijenjena unapređenju dobrovoljnog darivanja krvi. Povezuje službe za transfuziju Crveni križ i davaoce krvi. Ta automatski obavještava osobe odgovarajuće krvne grupe kada su zalihe krvi smanjene ili je potrebna hitna donacija. Istovremeno vodi računa o medicinskim kriterijima, poput vremena proteklog od posljednjeg darivanja, a korisnicima šalje informacije o akcijama darivanja i edukativne sadržaje. Iako je za sada riječ o studentskom projektu, Kapi Nade imaju potencijal da postanu vrijedan alat u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine, te doprinesu bržem pronalasku dobrovoljnih davalaca krvi, onda kada je svaka minuta važna.

0: Rio Target plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Mega cijene u Mega diskontu. Kafa Zlatna džezva Vispak 500 grama 12,95. Ulje doma 1 litar 3,25. Kisela pavlaka 20% mliječne masti klasi 800 grama 4,65. Sladoled Forte čokolada i karamela Magic Ice 1650 ml 8,95. Katalog važi od 20. do 30.7. A cijelu ponudu pogledajte na našoj Facebook stranici. Mega diskont. Pametan izbor.

0: Aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil, ČHS Srebrenik.
1: Svake srede u Galaksisu spektakularni koncerti na otvorenom uz najveće zvijezde domaće estrade. Odlična atmosfera, vanvremenski hitovi i nezaboravne ljetne noći čekaju vas na jednom mjestu. 29.7. Stoja i Amar.

0: odličan ambijent, fantastičan ugođaj i neponovljiv doživljaj. Svadbeni salon Glamur. 062-202-203.
1: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062-975-741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.
2: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
3: Doner Drive.
4: Fantastičan ukus.
2: Odlična cijena.
4: Još bolji omjer.
2: Svrati po najbolji doner.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Pokrivamo sve vaše goruće probleme. Pokrivamo vas kada vas pritisne nevolja. Pokrivamo vas kada stvari krenu nizbrdo.
0: Drina osiguranje, 20 godina sa vama. Osiguranje imovine, vozila, lica, putovanja. Najbrža isplata šteta, najpovoljnije kasko osiguranje. Besplatno članstvo u Kofus klubu pomoći na putu. Ekspozitura Srebrenik preko puta MUP-a 035 645 151. Ekspozitura Živinice pored MUP-a 065 382 365. Potražite nas i u Gračanici na novoj lokaciji u ulici Bosanskih Kraljeva 065 049 625. Drina osiguranje, ključ vaše sigurnosti.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste?
4: Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Unesite svježinu mirisnog Europola u svoj dom.
6: Europol, ekološka boja za unutarnja krećenja.
5: Proizvodi i distribuira širom BiH Domal Gredačac.
6: Domal ima i akrilne i silikatne fasade, široku paletu kulira, sve vrste podloga, boje za unutarnja i vanjska uređenja.
5: Sve vrste ljepila za drvo i parket i građevinska ljepila za fasadne sisteme i keramiku. Domal, Domal.
6: Za više informacija pozovite 035 824 400.
5: Domal će vam pomoći bez obzira jeste li profesionalac ili amater. Uredimo dom zajedno.
6: Domal.
5: Domal.

0: Gradite ili renovirate vaš dom? Bez brige. Eurodelux je tu za vas.
1: Eurodelux. Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
2: Eurodelux.
1: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035 554 055, 3xw.eurodelux.ba.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Jeste li spremni za novo osvježenje ovog ljeta? Pravi ljetni ugođaj, sportsko-rekreativni centar i kupalište Orion Ormanica.
5: Vidimo se na Orionu!
6: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima.

0: 24 sata samo najbolje muzike.
1: Studio D. Studio D.
2: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća,

0: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.
2: Mi smo Eurospit, preduzeće za međunarodno otpremništvo i špediciju s 20 godina iskustva. Pružamo sve vrste carinskih procedura, uključujući uvoz i izvoz svih vrsta roba, odgođene carinske postupke kao i stručne savjete. Direktno poslujemo na graničnim prijelazima Bosanski Šamac i Orašje kao i na carinskom terminalu u Tuzli. Indirektno pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, brzo, stručno i povoljno. www.eurospit.bar.
3: Gradite ili renovirate vaš dom bez brige. Eurodelux je tu za vas.
4: Eurodelux.
5: Imamo sve za vaše kupatila. Keramičke pločice, sanitariju i galanteriju, duš kabine i hidromasažne kade, kao i namještaj za kupatila. A da bi vaše sobe izgledale kao iz bajke, nudimo vam samo najbolje parkete i laminate sa višegodišnjom garancijom, kao i sav prateći materijal za ugradnju. I to nije sve. U ponudi imamo veliki asortiman tepiha i tisona i rasvjete.
4: Eurodelux.
5: Dobro nam došli. Vaš Eurodelux Puračić. Magistralni put Tuzla-Doboj, 3 km od Lukavca. Kontakt telefon 035 554 055 www.eurodelux.ba.
0: Svake srijede u Galaksisu spektakularni koncerti na otvorenom uz najveće zvijezde domaće estrade. Odlična atmosfera, vanvremenski hitovi i nezaboravne ljetne noći čekaju vas na jednom mjestu. 29.7. Stoja i Amar.

12. osmi, Teata Irović. Očima me crni, gledaš kao sve. Susana ti čitam čak kisem, kisem. I 19. osmi, Aca Lukas. Gotovo, gotovo, evo obraz revno drugi, gotovo, gotovo. Ne propustite spektakl ljeta, diskoteka Galaksis, svjetska, a naša.

0: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062-975-741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.
1: Odličan ambijent, fantastičan ugođaj i neponovljiv doživljaj. Svadbeni salon Glamur. 062-202-203. Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Želiš uvijek biti na dobitku? Postani dio TXTV tima i uštedi i bez akcije. U okviru svojih redovnih pogodnosti TXTV ti nudi uštede od 150 do 300 konvertibilnih maraka. Sve što trebaš uraditi jeste odabrati svoj paket i tvoja ušteda može da počne. Jer uvijek je najbolji vaš prvi izbor. TXTV.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez matraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Želite izgledati besprijekorno i osjećati se fantastično? U salonu ljepote Lux Lukavac ćete pronaći sve što vam treba za njegu i uljepšavanje. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Savršeno oblikovanje obrva i trepavica, profesionalna šminka za svaki trenutak, moderni tretmani i oblikovanje tijela bez napora, trčanja i fizičke aktivnosti. Dovedite vaše tijelo do savršenstva. Naše stručnosti i najnovije metode donose vrhunske rezultate prilagođene vašim željama i potrebama. Rezervišite svoj termin na 062-552-586. Prepustite se rukama stručnjaka i zablistajte. Vaš salon ljepote Lux Beauty Lounge Lukavac. Vaša ljepota, naš prioritet.
3: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego, bit će borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevom Edonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Infotel telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svratiti.

0: Trimeri, vrtne mašine, sve vrste vrtnog alata, marke Ruris, sve na jednom mjestu.
1: Ruris mašine i alate potražite u svim većim vrtnim centrima širom Bosne i Hercegovine. Valplast.
0: Imamo recept za ugodniji život.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
4: Doner Drive.
1: Fantastičan ukus.
3: Odlična cijena.
1: Još bolji omjer.
3: Svrati po najbolji doner.

0: benzinske pumpe Cerol i Gračanica u sklopu benzinske pumpe Saks. Dobrodošli!
1: Imate želju preurediti svoj dom?

0: Stereo, Target plus jedinstvena originalna ponuda laminata u visokom sjaju. Robne marke Mamić. Najveći izbor keramike i opreme za kupatila. Najpovoljnije na tržištu porculanske pločice u raznim dimenzijama. Osim niza drugih roba široke potrošnje, kod nas vas očekuje i mogućnost kupovine na kredit. Bez kamate do 12 rata, te popust na veće količine i besplatan prevoz. Posjetite Mamić prodajne salone na 4 lokacije u Živinicama i Banovićima. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štrapar jada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego, bit će borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotele telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svratiti.